0: 特朗普称对伊朗实施经济封锁并不意味着军事选项受限。伊朗总统称现在就结束战争是更好的选择。也门胡塞武装发布的袭击沙特机场和石油设施的视频。各位好，欢迎收看这一节的正点播报，我是戴亚汉。我们首先来关注到的是美国声言做出新一轮的经济施压之际，伊朗据报正在与阿曼敲定优惠贸易协定，以贸易突围来减轻美国的打击。而在另外一方面呢，北约欧洲盟军最高司令部就透露正在商议如何协助维护霍尔木兹海峡的航行自由。
1: 阿拉伯媒体报道，随着美国对伊朗施加的经济压力不断加大，德黑兰正寻求通过扩大区域贸易来降低外部冲击。伊朗已与阿曼敲定一项优惠贸易协定，预计将于下月提交议会审议。伊朗在完善边境和港口基础设施方面并已取得重大进展，以扩大与邻国的贸易。阿曼外交大臣巴德尔与伊朗外长阿拉格启通电话，双方强调将保持磋商，以恢复霍尔木兹海峡自由顺畅通航，并维护地区安全与稳定。阿拉格奇又在社交媒体发文，列举美国历届政府十多年来针对伊朗采取的制裁和施压政策，最终均以失败告终。使美国总统特朗普日前宣布将对伊朗采取有史以来最具毁灭性的经济行动，也将同样注定失败。伊朗议会国家安全与外交政策委员会主席阿希兹也在社交媒体发文，称历史将证明实力的语言将迫使美国解除对伊制裁，释放伊朗相关资产，并最终撤出波斯湾地区。另一方面，伊朗海军司令伊拉尼称，伊朗完全控制霍尔木兹海峡以东及阿曼湾进入霍尔木兹海峡和波斯湾的重要海域，武装力量正全天候监视域外敌对力量的一切动向，将在海上给敌人历史性教训。北约欧洲盟军最高司令部日前召开事项会议，发言人表示会议商讨如何为维护霍尔木兹海峡的航行自由而做出贡献。美伊冲突爆发以来，北约一直回避直接介入，只有英法两国牵头推动其他国家协助维护霍尔木兹海峡的航行自由。这次是北约明确表态会试图介入霍尔木兹海峡局势。凤凰卫视综合报道。
0: 美国总统特朗普21号在马里兰州的安德鲁斯联合基地表示，美国对于伊朗实施经济封锁并不意味着在该地的军事选项受限。他并称伊朗尚未准备好达成合适的协议。
2: No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money, they have no navy, they have no air force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region. Having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah.
0: 在美国进一步的加大对于伊朗经济和军事压力之际呢，伊朗国防部在21号就强调，过去的一年，伊朗的武器装备和弹药总体量产是增加了大约一倍。而在此前40日战争期间，部分的战略和优先装备的生产规模更是增加到了此前的3倍以上。伊朗将会继续的提升防御和进攻能力，应对外部威胁。
3: 伊朗国防部发言人21日在伊朗国家电视台的访谈节目中表示，伊朗国防工业目前的重要特点是能够在战场消耗武器弹药的同时持续进行补充生产。他表示，伊朗近年来建立战略武器储备，同时通过国防工业、科研机构和相关企业组成的生产网络维持连续生产，使武器装备能够在作战消耗后迅速得到补充。
4: ویژگی های برجسته صنعت دفاعی ما سرعت و قابلیت تولید محصولات دفاعی هست یعنی اگر به میزانی که در میدان رزم سلاح و مهمات استفاده میشه با سرعت جایگزین میشه یعنی همزمان با بکارگیری تسلیحات و تجهیزات بومی و ایرانی همزمان تولید هم داره انجام میشه
3: 发言人表示，过去一年，伊朗武器装备和弹药的总体产量增加约一倍。而在此前的40日战争期间，为了满足战场需求，部分战略及优先装备进一步扩大生产，部分产品产量达到此前的三倍以上。
4: ما اون دو برابر شدن میزان تولید محصولات و تسلیحات و تجهیزات مهماتمون که در یک سال گذشته اتفاق افتاده در همین دفاع مقدس برخی از محصولات راهبردی و اولویت هایی که برای نیاز جنگ بوده بیش از سه برابر میزان تولید در همین در حین جنگ افزایش پیدا کرده.
3: ایران گمی ویدو جنسلین واسیدی تونجی بیاشی دیر شلی بوهی تینجی جندوی ایران در چوهن و ایمو سیندون این چی ایران بیشی چشی زنچان زشن شلی. 他强调，在国防部和武装力量推动下，伊朗将以更快速度提升国防和军事产品生产能力，并加快推进防御及进攻能力建设，以应对当前及未来可能出现的安全和军事挑战。凤凰卫视李维珍、海姆森、德黑兰报道。
0: 根据伊朗媒体的报道，伊朗总统佩斯西奇扬在21号于一场医学界的活动上发表了讲话，表示伊朗在目前的战争当中是处于强势，最好现在就结束战争。佩斯西奇扬表示，最近通过谈判达成的协议是已经获得了伊朗最高国家安全委员会的一致批准的一项重大成就。协议当中没有任何的表示投降的条款，所有的承诺都是由对方做出。佩斯西奇扬也表示，伊朗不应该拒绝和平，但是也必须要警惕可能的欺骗。伊朗也绝不会向霸凌低头，将会战斗至最后的一刻并予以回击。他还表示，战争终究是要结束的，当前伊朗仍然是拥有实力和尊严，在此情况之下，所有现在就结束战争是更好的选择。佩斯西奇扬也承认，战争和海上的封锁给伊朗造成了经济压力，表示鼓吹战争的人必须要接受相应的代价。阿曼国家通讯社在21号报道，阿曼和伊朗两国的外交部长当天通了电话，讨论创造合适的条件以恢复对话和谈判，并讨论了影响霍尔木兹海峡通航的最新发展。我们再来继续看到的是，也门胡塞武装在21号发布的视频显示，前一天提到的对沙特阿拉伯两处目标所实施的打击。也门胡塞武装在20号表示，袭击了沙特南部的奈吉兰地区的一个机场和沙特阿美公司的一处石油设施。发言人萨里亚在社交媒体上就表明称，两起袭击都达到了目标，但是没有提供更多的关于伤亡或损失的细节。声明称，这一次的袭击是为了回应沙特无人机入侵也门北部萨达省的领空。加沙地带的和平进展仍然是陷入僵局，以色列军方没有停止袭击，而根据加沙的卫生部门的通报，以军日前在加沙城的西部港口区发动了空袭，导致了6死，超过14人受伤，死者当中就包括一名儿童。
5: 以军日前对加沙城以西海港区一家咖啡馆发动空袭，造成6人死亡，其中包括一名儿童，另有超过14人受伤。
6: قيمتي قبل الكفتير اللي ضربوها فجأة ما شفت إلا الصاروخ نازل وأنا واقع على الكرسي وقاعد لأنه زلمة كبير بقدرش أقوم بقدرش أجري وقاعد انقلبت عن الكرسي
7: احنا كنا قاعدين هنا زي ما انت شايف قاعدين هنا وأمان الله قاعدين زي كالعالم يعني نازحين وقاعدين فتفاجأنا في هواية عنيفة قوية كانت وطلعنا على الهواية والله سلمنا من فوق طبعا ونزلنا تحت على الكافيتيريا لقينا عدة أشلاء أطفال نساء شباب كل مستشفى
5: 据多名现场目击者确认，一架以色列无人机向咖啡馆发射了至少2枚导弹。袭击发生时，馆内坐满了前来休闲的顾客。
8: في الخيام وهذا يدلل ان بنيامين نتنياهو والائتلاف الحكومي لا يريدان الالتزام بخارطه الطريق التي قدمها نيكولاي ميلادنوف
5: 加沙卫生部公布的最新统计数据显示，自2025年10月停火协议生效以来，以方多次违反协议发动袭击，已累计造成1266名巴勒斯坦人死亡，4200人受伤。
9: In the Gaza Strip, danger is everywhere. Whether you are in a cafe, a sports club, or even anywhere else.Making death a constant possibility. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
0: 下一节回来之后，我们再来继续关注到。中印尼2+2机制在雅加达举行第二次部长级会议。俄军打击乌克兰基辅等多地，乌军袭击俄罗斯炼油厂。
10: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿。从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五，凤凰卫视中文台。
11: 大面积的大幅度的加征关税，后果非常严重。
12: 俄乌双方的一些